0: コモコさ、私は帝国の軍人、武力だけを頼りに憎うしな人と戦う。
1: ふん、武力だけでは問題は解決できないわ。
2: 報告します。ワンユエインの夫が見えました。
0: 連れてこい。
2: はい。
3: うん、はい。中村大臣、大太君，我来给你请安来了。
0: 阿六，
3: 嗨，
0: 我们算是熟人了，不用客气。你有什么重要情报，说说看。
3: 大太君，我是来向你讨赏来的。
0: 讨赏？
3: 哎，大太君，你们是不是要抓豆腐堡啊？抓不到的吧？我晓得豆腐堡在哪里的。我知道的。
0: 他在什么地方？快说。